0: already. Ada na me na wasie. Na me ma so choko mu wo. Already o fatsa. She. Asedan kwa. Ye be shiwa ye. Ya kome ni ya chire. Onya me. She. Ya de ma wati. O fatsa.
1: Me say.